0: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroke. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

Vysielací čas vyhradený pre slovenskú populárnu hudbu sme už takmer vyčerpali. Hudobná mozaika ale pokračuje a už o chvíľu svoj výber odvysiela redakcia Burgenlandských Chorvátov. My sa budeme opäť počuť o 2 týždne, teda 12. augusta, v ten večer o 21. hodine. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia.